0: mo na ɛdeɛ na woba ma soɔ dɛ mu hɔ nom a ɛsi ɛnti na ɔne wo yeraba ha
1: mese deɛ meba w'asɔɔ dɛ mu a mahunu deɛ na ne nyinaa ne sɛ mea megyina hɔ yi makɔ a ho kyerɛ m papa me ho akyerɛ me aa ma wotumi sɛ ɛdurumɛ bi na sɛ sɛ nka menom aduro kora wu nanso meyiri nti ɔne me werɛ kyekyerefoɔ ɛdurumɛ bi sɛ m'adwuma meyɛ nyinaa sɛe ama meyere ɔno na wɔkɔ na waba waama manu aduane a menya bi ni meyere wɔyɛ masommasom
0: wɔyɛ masommasom ne
1: wɔ bɔɔla ho
0: bɔɔla ho
1: na
0: mebo na yɛdɛ na ate me nka wo radio so
1: mete wo nka wo radio so sɛ ɛbɛyɛ nnɛ nan a sɛ nanum ni meda hɔ noma meyi meyere da hɔ na meyere nyane me sɛ mentie mentie adanhyeɛ a nkurɔfoɔ ɛdie sɛ ɔdifoɔ bi sɛ wɔ apagya
0: kɔde apagya
1: ɛla hɔ medɛ menim ɔdifoɔ korɔ na adanhyeɛ no mete m'ani no gye meteyɛ ne sɛ ɛbɛbaa bi sɛ yɛbaasɛ ni o sɛ awoyɛ ni o na adanhyeɛ a wɔdie ne nkurɔfoɔ adanhyeɛ a ɔmudie no
0: na wɔka ne baasare kasam ana hausa kasam
1: sɛ baasare
0: na ɛbaasare
1: baasare
0: na woteeɛ
1: na meteeɛ
0: wɔyere ne nyane wɔma a
1: woteeɛ
0: ɛti wowoteɛ na abayɛ na ɔka ne baasare kasam
1: saa mmerɛ ne wɔɔka ne present ɔgu so a wɔɔka ɛna metie nti metie yɛakyiri no da dodoɔ no ara so di adanhyeɛ di adanhyeɛ nti deɛ mpɛ sɛ maahunu no sɛ yɛyɛ no korɛn sɛ saa baasɛ ne baa no na wɔdi adanhyeɛ
0: wɔdi adanhyeɛ
1: saa
0: ɛna anadworɛ wɔyere nyane ho
1: saa
0: ɛma wotieɛtieɛ
1: nti ɔhɔ anam se nɔ na saa baasafoɔ yi anaasɛ nnipa bi te sei ɛkora ɛdi adanhyeɛ fa saa ɔdi fɛ ho deɛ a mɛso mahokyerɛ nyinaa akyi no mɛkɔ ɔsɔfo no hɔ
0: nyametrɛ wo se saa baasarefoɔ ne dat wɔ m saa nkurɔfoɔ yɛ a ne wɔ mu nsɛ da nye asɔfoɔm
1: saa no
0: nsafoɔ
1: ebinom saa no sɛbesɛbe yɛ a na dodoɔ no ɔmo saa nye ayi ɔmo ntaa nye adifoɔ nni saa asɔfoɔ nni saa
0: aha nti ɛti wotee sɛ bi m kasa saasaa obi kasa saa no
1: na sɛ sɛ akama koma sɛ nnipa bi te sɛ kora di adanhyeɛ deɛ a ɛneɛ me so mama neɛ no me haw no mede bɛkɔ ɔdifoɔ no anim ɛti adeɛ kyeɛ nam so nɔ medwareɛ nti medwareɛ no meni ka sika because ɔbɛɛ bo so mebɛnhyiɛ ne kaprɛ kora ntombotom ɛna ɔbɛyɛa ɛmaa meka sika sɛ menkɔ nti mebaeɛ no ne sɛ sɛ nnipa wɔ hɔ bebrebee ɛti me koraa no tati no mekɔdi akyerɛ baabi ɛnti asɛ na menyaa wɔ no mebrɛ paa sɛ na menya wɔ ɛnti berɛ menyaa wɔ no ɛna womaa me ɔyɛ sɛ adanebɔ
0: deɛde sɛ fam no
1: yɛde sɛ fam no
0: ɔyɛ ne yɛfrɛ no adanebɔ wɔyerɛ
1: adanebɔ wɔyerɛ ɛna womaa me
0: ɛti wonyaa bi
1: menya bi na ɔma ma kwankyerɛ sɛ mekɔ a mefa nkɔhyɛ fam na menkam asɛm mu so
0: na mebo na na wo wo tere wo no a wodwale wie no a wonni sika hɔ ana maa sika foro
1: kayere akura yi a na ɔmaa meka sika
0: ɛna ɔsaa maa sika bɛtɔ a wɔyere no bi
1: ɔsaa ma me sika bɛtɔ a wɔyɛ no bi
0: meba ɔbaa pa ɛmaa bi sɛ nea na wɔse yɛwale wɔ mu o maa bi sei maame wona woma a papa ne sika no
2: mepaatwo a
0: na ɔse wo naa nyane na anadwo no
2: ahokyerɛ a bɛfie hɔ nti no mekɔ na meberɛ
0: nti wo na
2: mentimi na
0: ɛti wotie radio no a na ateeɛ na aka kyɛ ne sɛ wɔntie
2: wɔntie deɛ ɛkɔ soɔ na adeɛ kye a mɛma no kɔ
0: ɛti wo deɛ adeɛ kye a womaa ne sika maa ne baɛ deɛ ɔkɔ bɔɔla ho kɔyɛ masomasom
2: sɛ mema nkɔ a na wɔno wɔno so ba a yɛbɛ fie a nkwalaa no ne mene no nyinaa
0: wɔbɛyɛ
2: ne aduane ni
0: enti ɛwɔ sɛ wɔno ne ba hɔ na wokɔ bɔɔla
2: hokɔ pɛpaa no bi die
0: ɛyɛ
2: masommasom no
0: mo ɛti wo naa maa ne sika foro kaa baayɛ mo woayɛ adeɛ papa aha ɛyɛ maame wodeɛ tena mike no wa mehia wo bi ana nso woakasa ɛna wɔma a wobaayɛ wobaayɛ ne wobɛnya a woayɛ ne ɛde sɛ fam no bi
1: mebɛnyaa bi
0: wobɛnyaa bi
1: mebɛnyaa bi
0: na amanfoɔ nom no mepaatwerɛ deɛ bɛma ma wu no sɛ mempɛm hurodohuru adasɛm ɛnya afei ne yɛba bɛyɛ ka no asikyi bi wobaa so adaa mu hɔ paa
1: mebaa hɔ pɛɛ
0: ɛdeɛ na sii yɛ wu no wowu no bia bia ne wɔbi tiam ne wɔbaa sɔre dɛm wɔ nom na ano yɛw ada na bia na wɔbaa hɔ nom na bi ɛdeɛ na sii yɛ paa wo ma
1: muyɛsii ama mehunu a mekae sɛ mebɛto abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na bae Italy ampa. Italy boga
0: ampa
1: wo tente kokor sa
0: ampa ayi no kure eno kure
1: ena ababa bi man bi wonso kwa no wono kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba
0: aha
1: wonso so
0: ade ana akura da na ne sa so ana me sa ne nkom no
1: sa da wo hye ne nkom
0: no mo ene ya no kura wa ba oda